0: Бүгін Қазан айының екінші жұлдызы, жұма. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 әсерінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гуликуламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық қорғаныс министрі Гюляр Әзербайжан және Грузиядағы әріптестерімен кездесті. Түркия хаузеттердің шабуылын қатаң айыптады. Ақш Сирияның қорғаныс экспортына қойылған шектеулерді жеңілдетті. Франциядағы оқушылардың наразылығы кезінде 1793 адам қамауға алынды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркияның ұлттық қорғаныс министрі Эшер Гюлер, Грузия премьер-министрінің орынбасары әрі қорғаныс министрі Ираклий Чикованимен және Әзербайжан қорғаныс министрі Закир Гасановпен кездесті. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігінің мәлімдемесінде Әзербайжан, Түркия, Грузия қорғаныс министрлерінің үш жақты кездесуі бүгін Әзербайжанның Шуша қаласында өтіп жатыр. Үш жақты кездесу алдында ұлттық қорғаныс министрі Эшер Гюлер, Грузия премьер-министрінің орынбасары әрі қорғаныс министрі Ираклий Чикованимен және Әзербайжан қорғаныс министрі генерал-полковник Закир Гасановпен жеке-жеке кездесу өткізді делінген. Түркия ұлттық қорғаныс министрі өңірдегі бейбітшілік пен тұрақтылық тұрғысынан Түркия, Әзербайжан және Грузия арасындағы ынтымақтастықтың ерекше маңызға ие екенін айтып, Кавказдағы қауіпсіздіктің осы үш елдің қауіпсіздігімен тікелей байланысты екенін мәлімдеді. Үш елдің қорғаныс министрлері бас қосқан жиынға қатысу үшін Әзербайжанның Шуша қаласына келгеніне қуанышты екенін жеткізген Эшер Гюлер жұма күні жасаған мәлімдемесінде Түркия, Әзербайжан және Грузияның ортақ тарих, ортақ география, өзара сенімі берік достық біріктіретін үш дос әрі көршілес ел деп атады. Гүлер үш ел арасындағы берік байланыстардың барған сайын артып, көп салалы стратегиялық ынтымақтастыққа айналып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ оңтүстік Кавказдың маңызды өзгерістер кезеңін бастан өткеріп жатқанын айтты. Түркияның Әзербайжан мен Армения арасында бейбітшілік орнатуға бағытталған соңғы өзгерістерді оң бағалайтынын айтқан Гүлер, бұл жаңа кезең өңір елдерінің ортақ күш-жігері нәтижесінде оңтүстік Кавказдан ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашады деп сенеміз. Осы тұрғыдан алғанда Түркия, Әзербайжан, Грузия ынтымақтастығы ерекше маңызға ие деді.

0: мүшелер арасындағы энергетика, көлік және коммуникация жобаларының тек экономикаға ғана емес, сонымен қатар өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылыққа да елеулі үлес қосып отырғанын атап өтіп, бұл жобалардың қауіпсіз жүзеге асырылуын қамтамасыз ету елдеріміздің ортақ жауапкершілігі деді. Үш елдің қарулы күштері арасында өткізілетін бірлескен әскери жаттығулар, оқу-жаттығу және тәжірибе алмасу сияқты іс-шаралар осы ортақ жауапкершіліктің іс жүзінде көрініс екенін айтқан Түркияның ұлттық қорғаныс министрі, Кавказдағы қауіпсіздікті Түркия, Әзербайжан және Грузияның қауіпсіздігінен бөлек қарастыруға болмайды. Осы ұстаным негізінде Түркия мен Әзербайжанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына берік қолдау білдіретінімізді тағы атап өткім келеді. Алдағы кезеңде үш ел арасында қалыптасқан өзара сенім мен ынтымақтастықты Кавказдағы бейбітшілікке, қауіпсіздікке, тұрақтылық пен өркендеуге қызмет ететін деңгейге одан әрі арттыруға дайынбыз. Гүлер Шушада Әзербайжан қорғаныс министрі генерал-полковник Закир Гасановпен және Грузия премьер-министрінің орынбасары да қорғаныс министрі Иракли Чикованимен жеке-жеке екі жақты кездесулер өткізді.
1: Украина президенті Владимир Зеленскийдің өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында тұтқындарды ауыстыру мәселесіне қатысты айтқан сөзі Сеулдың наразылығын тудырды. Оңтүстік Корея билігі бұл үдеріс құпия сақталуға тиіс деп санайды. Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибика бейсенбі күні қалыптасқан жағдайды дипломатиялық түсінбеушілік деп атап, Киев мәселені шешу үшін жұмыс істеп жатқанын айтты. Алайда оңтүстік Корея президенті Ли мұндай мәлімдемен келіспей, мәселе Корея халқы мен ұлтының абыройына қатысты екенін айтты. Оңтүстік Корея президентінің кеңсесі тұтқындарды ауыстыру үшін құпия ұстау туралы өтініш Украина тарапынан түскенін мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, мұндай шешім солтүстік Корея сарбаздарының отбасыларын қорғау, сондай-ақ Киевтің бұл сарбаздарды өз тұтқындарына айырбастау мүмкіндігін жіберіп алды деген сыннан сақтану мақсатында қабылданған. Ал Зеленскийдің кеңсесі екі ел арасында құпиялық туралы мұндай келісім болмағанын мәлімдеді.
0: Түркия сыртқы істер министрлігі Йемендегі хауситтердің Мәдина қаласында пайғамбар мешітіне қызмет көрсететін азаматтық инфрақұрылымға жасаған шабуылын қатаң айыптады. Министрлік хауситтердің Сауд Арабиясына жасаған шабуылына қатысты жазбаша мәлімдеме жариялады. Мәлімдемеде хауситтердің Мәдина қаласында пайғамбар мешітіне қызмет көрсететін азаматтық инфрақұрылымға жасаған шабуылын қатаң айыптаймыз. Сауд Арабиясының егемендігі мен қауіпсіздігіне қатер төндіріп, ислам әлемінің қасиетті құндылықтарын нысанаға алған мұндай арандатушылық шабуылдар дереу тоқтатылуы тиіс делінген. Сондай-ақ Түркияның Сауд Арабиясына қолдау білдіретіні тағы да атап өтіліп, аймақтағы шиеленісті одан әрі күшейтетін әрекеттерден аулақ болуға жеттігі айтылды. Сауд Арабиясы бастаған араб коалициясы кеше жасаған мәлімдемесінде Йемендегі хауситтердің үш күн бұрын Сауд Арабиясының Мәдина қаласындағы Тайба электр станциясына ұшқышы шу аппаратымен шабуыл жасағанын хабарлаған болатын.
1: АҚШ Сирия қорғаныс экспортына қойылған шектеулерді жеңілдетті. АҚШ мемлекеттік департаменті Сирияға қатысты қорғаныс экспортына қойылған шектеулерді алып тастап, бұдан былай өтінімдер жеке тәртіппен қаралатынын хабарлады. Мемлекеттік департамент халықаралық қару-жарақ саудасы ережесіне енгізілген өзгеріске сәйкес Сирия қорғаныс тауарлары мен қызметтерін экспорттау және импорттауға лицензия берілмейтін елдер тізімінен шығарылғанын айтты. Федералдық тізімде жарияланған түпкілікті ережеде бұл өзгеріс шақсы мемлекеттік хатшысының 2026 жылы 19 тамызда қабылданған қорғаныс саудасына қатысты жаңа саяси шешіміне сәйкес енгізілгенін айтылды. Жаңа саясат аясында Сирияға қорғаныс тауарлары мен қызметтерін жеткізуге қатысты өтінімдер бұған дейін келісім шеңберінде қолданылған жаппай бас тарту саясатының орнына әр жағдай бойынша жеке қаралып, лицензия беру туралы шешім қабылданады.
0: Авиация ғарыш және технология фестивалі Технофест Шанлыурфадағы ГАП әуежайында өтіп жатыр. Түрлі әсерлі қойылымдар өтетін фестивальде Түркияның ұлттық билер федерациясының өнер тобы елдің әр өңіріне тән халық билерін көрермен назарына ұсынады. Ауқымды шара аясында заманауи технологиялық симуляциялар, ғылыми шеберлік сабақтары мен көрмелерден басталған әртүрлі жастағы қонақтарға арналған түрлі іс-шаралар өтеді. Сондай-ақ авиация және қорғаныс өнеркәсібінің әуе көрсетілімдері ұйымдастырылады. Бүгін Түркия әуе күштерінің соло түрік пилотаж тобы өнер көрсетеді. Фестивальдің үшінші күні концертпен аяқталады. Технофест оңтүстік шығыс фестивалі 4-ші қазанға дейін жалғасады.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Францияда білім беру жағдайын жақсарту талабымен ұйымдастырылған лицей оқушыларының наразылықтарына байланысты 1793 адамның қамауға алынғаны хабарланды. Францияның білім министрі Эдуард Жефре Франс телеарнасының эфирінде лицей оқушыларының наразылық акцияларына қатысты мәлімдеме жасады. Жефре наразылықтарға байланысты бүгін 400-ден астам білім беру мекемесі жабық болатынын айтып, аталған оқу орындарындағы оқушылардың сабағы онлайн форматта өткізілетінін мәлімдеді. Наразылық акциялар кезінде білім беру саласының 65 қызметкері мен 170 оқушының жарақат алғанын айтқан Жефре, лицей оқушыларының қозғалысын шектен тыс зорлық-зомбылықты жақтайтын

0: қозғалыс өз бақылауына алынды деді. Министр Жефри бұл жағдайды мемлекеттік қызметтердің жұмысын бұзуға бағытталған әрекет деп бағалап, сабыр сақтауға шақырды. Ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, префектілер бүгін жабық болатын мекемелердің алдында наразылық акцияларын өткізуге тыйым салды. Әділет министрлігінің мәліметінше, 28 қыркүйектен бері аталған наразылық акцияларына байланысты 1793 адам қамауға алынды.
1: Конго Демократиялық Республикасында жалғасып жатқан Эбола індетінен қаза тапқандар саны 3982-ге, ал жұқтырғандар саны 8224-ке жетті. Конго Демократиялық Республикалық денсаулық сақтау министрлігінің соңғы мәліметіне сәйкес 2121 адам сауығып шыққан. Індеттен көз жұму көрсеткіші 48,4% құрады. Індет таралған 7 уәлаяттың 63 аймағында науқастарды емдеу, вирустың таралуына жол бермеу және медицина қызметкерлерінің мүмкіндігін арттыру жұмыстары жалғасып жатыр. Қанды безгекке келетін Эбола вирусы алғаш рет 1976 жылы Суданның Нзара және Конго Демократиялық Республикасының Ямбуке елді мекендеріне бір мезгілде тараған індет кезінде анықталған. Конго Демократиялық Республикасындағы індет Эбола өзеніне жақын ауылда басталғандықтан ауруға осы өзеннің атауы берілген. Эбола вирусы 2013 жылдың 1990-да Батыс Африкада тарала бастады. Гвинея, Либерия және Сьерра-Леонеде 2014-2017 жылдар болған індет кезінде 30 мың адам вирус жұқтырып, 11 мыңнан астам адам науқас болды. Конго Демократиялық Республикасының шығысындағы Итуру уәлаятында 246 күдікті жағдаймен 65 өлім тіркелгеннен кейін 15 мамырда Эбола індеті жарияланды. Денсаулық сақтау мамандарының мәліметінше, мамыр айында тарала бастаған Эболаның Бундибуго нұсқасына қарсы әзірге ресми мақұлданған ем немесе вакцина жоқ.
0: Түркия Эфиопияда кибер қылмыспен күрес бойынша оқу бағдарламасын өткізді. Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі ТИКА және Түркияның қауіпсіздік бас басқармасының ынтымақтастығы аясында Эфиопияда 20 полиция қызметкеріне кибер қылмыспен күрес бойынша оқыту жүргізілген. ТИКА-ның жазбаша мәлімдемесіне сәйкес, халықаралық полиция даярлау саласындағы ынтымақтастық жобасы аясында Эфиопияда ұйымдастырылған 5 күндік оқу бағдарламасы аяқталды. Бағдарлама барысында кибер қылмыспен күреске қатысты заңнама, қылмыстық санкциялар, қылмыс түрлері және оларды жасау тәсілдері қарастырылды.
1: Бельгияның Мехелен қаласындағы Урселин мектебіне бомба қойылған туралы ақпарат түскеннен кейін билік 1700 оқушыны эвакуациялады. РТВ ұлттық телеарнасының хабарлауынша, түскі үзіліс кезінде мектепке қоңырау шалған белгісіз адам алдын ала жазылған аудио жазба арқылы бомба туралы хабарлаған. Полиция ақпарат бергеннен кейін оқиға орнына арнайы топ жіберілді. Полиция аумақтағы көлік қозғалысын тоқтатып, арнайы үйретілген иттің көмегімен мектеп ғимараттарын тексеруге кірісті. Балабақша, бастауыш мектеп және орта мектеп деңгейінде білім алып жатқан 1700 оқушы қауіпсіз жерге көшіріліп, мектеп маңындағы шіркеуге жеткізілді. Оқушылар уақытша шіркеуге орналастырылды. Бомба туралы хабардың қаншалықты шындыққа жанасатыны туралы әлі анықталған жоқ. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Ардақты тыңдарман, эфирімізді Эйпі Үлесі Білжанның қияма мәнімен жалғастырамыз.

Бұл әдісті Гиппократ қолданған, Ибн Сина да оны өз еңбегінде жазып қалдырған. Бүгінде көптеген адам осы емдеу тәсіліне жүгінеді. Вакуумдық терапия немесе медициналық банка терапиясы 4000 жылдық тарихы бар емдеу тәсілі. Ал ол дұрыс жасалмаған жағдайда не болады? Мұндай жағдайда денсаулыққа елеулі зиян келуі мүмкін. Ендеше бұл әдісті қолданғанда нені ескеру керек, қандай сақтық шараларын сақтау қажеттігіне тоқталайық. Соңғы жылдар адамдар денсаулықтың нығайтатын түрлі әдістерге көбірек бет бұра бастады. Осы үрдістің аясында дәстүрлі және қосымша медицина әдістеріне қызығушылық артып келеді. Инемен емдеуден сүлік терапиясына, ароматерапиядан озон терапиясына дейінгі көптеген әдісті қамтитын дәстүрлі және қосымша медицина тек тәннің саулығына ғана емес, адамның психологиялық жай-күйі мен жалпы өмір салтындағы тепе-теңдікті сақтауға да бағытталған. Осындай әдістердің бірі вакуумдық терапия. Соңғы уақытта жиі қолданыла бастаған бұл тәсілді бүгінгі подкастымызда кеңірек қарастырамыз. Ендеше медицина ғылымдары университетіне қарасты Үмрани оқу зерттеу ауруханасы отбасылық медицина клиникасының оқу ісіне жауапты маманы доцент Сүлейман Ерсойдың TRT Хабер арнасына берген сұхбатындағы мәліметтерге тоқталайық. Халық арасында хиджама деген атпен де белгілі вакуумдық терапияның тарихы шамамен 4000 жылға созылады. Доцент доктор Ерсой бұл көне емдеу дәстүрі туралы былай дейді. Медицинаның атасы саналатын Гиппократ пен ежелгі Рим дәрігері Гален вакуумдық терапияны кеңінен қолданған. Ал Ибн Сина әйгілі дәрігерлік ғылымның ережесі еңбегінде хиджама туралы егжей-тегжейлі жазған. Бұрын бұл ем шыны тістердің көмегімен жасалса, бүгінде бір рет қолданылатын арнайы кеселер пайдаланылады. Ал бұл емдеу қалай жүргізіледі? Доцент доктор Ерсе емдеу кезеңдерін былай түсіндіреді. Алдымен теріге вакуум жасаймыз. Соның әсеріне тері күмбез тәрізді көтеріліп шығады. Егер осы кезеңде тоқтасақ, мұны құрғақ вакуумдық терапия деп атаймыз. Ал теріге өте ұсақ тіліктер жасап, аз мөлшерде қан шығарып кейін қайтадан вакуум қойсақ, бұл ылғалды вакуумдық терапия немесе халық арасында хиджама деп аталады. Енді аса маңызды мәселеге тоқталайық. Вакуумдық емнің кәсіби маман тарапынан жасалуына. Түркияда дәстүрлі және қосымша медицина әдістерін тек медицина факультетін бітіретін дәрігерлер ғана жүргізе алады. Оның өзінде дәрігер болу жеткіліксіз. Дәстүрлі және қосымша медицина әдісі бойынша денсаулық сақтау министрлігі аккредиттеген оқу орталықтарында арнайы даярлықтан өту міндетті деп ескертеді доктор Ерсой. Сондай-ақ талапқа сай келмейтін, қажетті жағдай жасалмаған орталықтардан барынша аулақ болған жөн. Доцент доктор Ерсой бұған ерекше назар аударады. Бұл хирургиялық емшара, сондықтан тазалық талаптарын сақтау өте маңызды. Сондай-ақ оны білікті маманның жасауы қажет. Міндетті түрде денсаулық сақтау министрлігі мақұлдаған арнайы сертификаты бар дәрігер жұмыс істейтін орталықтарға жүгінген жөн. Ал вакуумдық терапия қандай ауруларды емдеуге көмектеседі? Доктор Ерсойдың айтуынша, вакуумдық терапияның ең айқын әсері ауырсынуды азайтуда байқалады. Бұл әдіс әсіресе созылмалы бас ауруы мен мигренді жеңілдетуде тиімді нәтиже береді. Қазіргі медицинада кейбір науқастар қолданыстағы емнен нәтиже ала бермейді. Мұндай науқастарға кейде 3 сеанс, кейде 8-10 сеанс ем жүргізу арқылы ауырсынуды ұзақ уақытқа бәсеңдетіп, өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік туады. Медициналық банкамен емдеу мойын, арқа және белдегі ауырсынуды жеңілдетуге де көмектеседі. Алайда бұл емдеу тәсілі тек ауырсынуды жеңілдету үшін ғана қолданылмайды. Ол кейбір созылмалы ауру

Оларда да қосымша емдеу тәсілі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Доцент доктор Ерсойдың айтуынша, жоғары қан қысымы мен қандағы май мөлшерінің артуы сияқты жүрек қан тамырлары мәселелеріне қатысты ғылыми зерттеулер бар. Сондай-ақ қан диабеті бар науқастарда вакуумдық терапия негізгі дәрі-дәрмекпен қатар қолданылған кезде қандағы қан деңгейін реттеуге оң ықпал етуі мүмкін екені байқалған. Қорытындылай келе 4000 жылдық тарихы бар бұл көне емдеу әдісі дұрыс қолданылған жағдайда заманауи медицинаны толықтыратын тиімді тәсіл. Алайда ең бастысы алдымен білікті дәрігермен кеңесіп, арнайы сертификаты бар орталықты таңдау. Ардақты тыңдарман, бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гюлер Әзербайжан және Грузиядағы әріптестерімен кездесті. Түркия хауситтердің шабуылын қатаң айыптады. Ақш Сирияның қорғаныс экспортына қойылған шектеулерді жеңілдетті. Ал Франциядағы оқушылардың наразылығы кезінде 1793 адам қамауға алынды. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ені шекер Анкара қаласы, Түркия. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 мың 35 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.